Halv ti en nydelig mandagsmorgen, så skal du få låta som kapra en førsteplass på denne ukas VG-lista topp 40. Det Rock Boys og Vinny med Håpløs.